i moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima. Poslušajte Filipa Bulatovića, Gagu Dolar i Slavka Perovića.

Anki Klajić u Salantu, Branki Pavić Blažetin u Pećuj i Stipanu Bubregu u Mohač. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Voljenom ocu Miši Božanoviću starijemu Pogan, blagosloveni srećan 62. rođendan, te sve najbolje želi sin Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Ždralu, Miši Banfoiju, Miši Kovaču i Miši Božanoviću starijem u Pogan. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Mišićaku i Mišićiziku u Šikloš, odnosno Miši Šarošcu i Miši Mijatoviću u Semelj. Blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Bošnjaku u Salantu, Miši Hepu u Pečuj, te Miši Udvarcu starijem i mlađem u Kozarmišljenj, blagosloveni srećan imendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Miši Radiću u Egadag, Miši Ivesiću, Miši Horvatu i Miši Krupiću u Udvar, blagosloven i srećan imendan te sve najbolje želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Bojanoj Dragoj Baki, Kati Draganić u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Voljenoj baki Mariji Tarađi Božanović u Nijemet. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi unuk Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama, prijateljicama koje se zovu Terez, Terika, srećan imendan, u miru, ljubavi i veselju, sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, a mi pak stigo smo i do kraja dvosatnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući vama. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tomas Norbert Out, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Vijesti.
1: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15.30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu Sedam zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17.30 u prostoru Kultur KKT u ulici Sentarumšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Program počinje u 18 sati u sportskoj dvorani škole na adresi Janoš Oranj pod brojem 30. Nastupit će kulturno-umjetnička društva i glazbeni sastav iz Čavoja, Tavankuta, Čikuzde, Baje, Čikerije i Subotice. U 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare, Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakanšklin iz budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji naznačen je i Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Peču. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu s početkom u 19 sati. Hrvatska samouprava u Semelju priređuje 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Hrvatska samouprava Pečuha raspisala je natječaj za 3 stipendije od 100.000 forinti hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u Pečuhu. Prijavi treba priložiti životopis na hrvatskom jeziku, preporuku razrednika, potvrdu o školovanju i dokumente o uspjehu i aktivnostima u školskoj godini 2025. i 2026. Rok za prijavu je 16. listopada, a dodatne informacije pruža Marica Dudaš-Djönđeš. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival Klapa i zborova u austrijsko Novo Selo. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenoga u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rić. Tema ovogodišnjeg skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Nakon svježeg jutra temperatura zraka kretat će se između 5 i 24 stupnja Celzija. Polako se približavamo kraju babljeg ljeta. Naime, do kraja tjedna nas očekuje jesenje vrijeme uz moguće uz pretežito oblačno i kišovito vrijeme.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Na telefonu je ravnatelj Hrvatskog kazališta Slaven Vidaković. Kakva nas sezona očekuje? Što predstoji za ovo novo razdoblje?
2: Veliki pozdrav dragim slušateljima i tebi. Pa evo, sad smo već pred kraj, to jest ove godine i naravno početkom nove kazališne sezone. Pripremamo, počele su probe za našu novu predstavu koju ćemo raditi u koprodukciji sa Vinkovačkim kazalištem. Prvi put u povijesti Hrvatskog kazališta bit će jedan dječji musical, baš za naše klince, za naše najmanje. Još je radni naslov, ali najvjerojatnije će biti naslov Slavonski bečarac. Ja se nadam da će to uduševiti našu najmlađu publiku.
1: Upravo ste ovih dana bili i u Vinkovcima, je li prethodno sredinom mjeseca u Virovitici?
2: Tako je. Gostovali smo sa našom predstavom od Ivana Kušana Čaruga i u Virovitici i u Vinkovcima i mogu reći da i u Virovitici i u Vinkovcima oduševljena je bila publika i jako dobar osluh ima predstava i jako mi je drago. Inače sad smo prije nekoliko dana dobili poziv u Beč, u Austriju sa tom predstavom iduće godine. Ja se nadam da ćemo i našim Hrvatima u Austriji isto moći prikazati tu predstavu.
1: Kada se očekuje premijera dječjeg mjuzikla?
2: Početkom 11. mjeseca će biti premijera u Vinkovcima i nakon toga, ja se nadam, oko 12. 13. 11. će biti ovdje u Pečuškom hrvatskom kazalištu.
1: Obično vi planirate po 4 predstave preko jedne sezone.
2: Tako je. Nakon tog, početkom 12. mjeseca, imat ćemo još jednu premijeru, jedna komedija, inače od nepoznatog autora, ali francuske farse. Će biti naslov komada, to je komedija u režiji Damira Mlađarića. To će biti uglavnom hrvatski glumci u toj predstavi, a naravno u dječjem musical naš glumac Dejan Pfeiffer će igrati glavnu ulogu.
1: Evo, ima jedna važna stvar. U ovoj akademskoj godini na Sveučilištu za kazališnu i filmsku umjetnost u Budimpešti je moguće bilo upisati specijalizaciju za narodnosnu kulturu, među njima evo i na hrvatskom jeziku. Ima kandidat.
2: Da, tako je, već su započeli akademsku godinu i meni je jako drago da dvije talentirane Hrvatice su prošli prijemni i primljeni su na akademiji u Budimpešti na toj klasi. Nakon dugo, dugo godina da se otvorila prilika za to da sve narodnosti, naravno u Mađarskoj, imaju prilike za to da se mogu kandidirati na akademiju koji hoće biti glumci i da ćemo imati školovane glumce, a nama je pogotovo važno to za Hrvatsko kazalište u Pečuhu, da imamo mlade, talentirane glumice i ja se nadam da će oni u tih 5 godina naučiti taj zanat i kasnije će biti članice Hrvatskog kazališta u Pečuhu.
1: Držimo im palčeve. Jesmo i mogli vidjeti već kod vas u kazalištu?
2: Još ne, ali ja se nadam da u toku studija da će već biti ovdje na daskama Hrvatskog kazališta. Ja isto predajem njima, to jest u toj klasi, ja se nadam da ćemo s njima napraviti jednu predstavu ovdje i u Hrvatskom kazalištu, to je jedan ispit.
1: 3. ovog mjeseca kazalište neće biti prazno, naime imate jednu premijeru, film Mog života u čast koreografa Jožefa Bognara.
2: Potražili su me oni članovi ansambla gdje je Bognar radio dok je bio još koreograf, naravno i u puno ansambla je on koreografirao u Baranji gdje je i počeo svoj ples i naravno kasnije koreografirati, ali isto tako u Mišini ili u Mečeku i u čast njemu meni su potražili ti ansambl, to je vođa ansambla, da bi oni u počast Bognara radili jednu predstavu. Mene je to izuzetno važno jer se on više načina se on vezao sa hrvatskim kazalištem. On je nama puno, puno plakata radio. Biće inače izložba prije te plesne predstave o njegovim plakatima i naravno naša knjiga koja je izašla, monografija o hrvatskom kazalištu, to je on radio isto grafički. Jer meni je jako drago da publika dva puta taj dan moći će pogledati tu predstavu.
1: Biće li gostovanja Osječkog, Tuzlanskog i drugog kazališta, odnosno druge kazališne kuće nacionalnog kazališta u Pečuhu?
2: U planu je, naravno, još smo u dogovorima, ali mi svakako u Tuzli idemo na Narodne pozorišne dane u 11. mjesecu i mi još gostujemo na Gumbekovim danima sa našom predstavom u Zagrebu.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15.30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu Sedam zapečačeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17.30 u prostoru Kultur KKT u ulici Sentarumšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Program počinje u 18 sati u sportskoj dvorani škole na adresi Janoš Oranj pod brojem 30. Nastupit će kulturno-umjetnička društva i glazbeni sastav iz Čavoja, Tavankuta, Čikuzde, Baje, Čikerije i Subotice. U 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare, Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstveno-stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Time Ašakan Šklin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji naznačen je i Stjepan Blažetin sa sveučilišta u Peču. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu s početkom u 19 sati. Hrvatska samouprava u Semelju priređuje 4. susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Hrvatska samouprava Pečuha raspisala je natječaj za 3 stipendije od 100.000 forinti hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u Pečuhu. Prijavi treba priložiti životopis na hrvatskom jeziku, preporuku razrednika, potvrdu o školovanju i dokumente o uspjehu i aktivnostima u školskoj godini 2025. i 2026. Rok za prijavu je 16. listopada, a dodatne informacije pruža Marica Dudaš-Djönđeš. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival Klapa iz Borova u austrijsko Novo Selo. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenoga u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rić. Tema ovogodišnjeg skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Nakon svježeg jutra temperatura zraka kretat će se između 5 i 24 stupnja Celzija. Polako se približavamo kraju babljeg ljeta. Naime, do kraja tjedna nas očekuje jesenje vrijeme uz moguće uz pretežito oblačno i kišovito vrijeme.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Countryman, odnosno zemljak, dokumentarni film australskog redatelja Petera Pecotića i umjetnika i pripovjedača iz naroda Waramungu Josepha Williamsa Jungaria, osvojio je dvije nagrade na 4. TEFU festivalu turističkog etnofilma održanom na Krku od 22. do 25. rujna ove godine. Filmu je dodijeljen Grand Prix festivala za najbolji međunarodni dokumentarni film prema odluci žirija, a osvojio je i nagradu publike Grand Prix za najbolji međunarodni dokumentarni film. Prema glasovima gledatelja, razgovor sa autorom izdvajamo iz našeg arhiva tijekom njegovog boravka u Budimpešti.
2: Tada told when I was young, my mum told me that my father was from Yugoslavia, states that on my birth certificate. I was always interested to find out who he was, and then when I was young, growing up, teenager, I don't know, I didn't track him down, didn't find him in his family. There's people telling me, oh, we've seen Joseph at Cooper Pedy, we've seen Joseph. Then now in Alice Springs I all this and that, but that's about it. I never got to meet him when he left me when I was young.
3: I sad, ovo je bio samo zbog COVID-a, zato ja sam vrlo tipičan, mislim, u jednom smislu, tipičan Australac sa hrvatskim korenje, u mišljenje da kad ja mogu, bilo kad ja vratim u Europu i ja sam u mojoj situaciji na Korčula i na Dalmacije. Ali preko COVID mi nismo mogli ići van Australije i tako to mi je forsirao da ja više naučim od mjesta i zemlje svog rođeni kraj. I tako ja sam odlučio da kupim kemper, ja bavim surfanje i da idem na neki put istočni obale Australije na surfanje. Ali posle toga sam mislio da napravim jednu turnej kako mi je pokojen otac radio u 58 iz Sydney do Cairnsa i da napravi etnografski film od toga i da pronađe ljudi, ne oni ko su bili s mom pokojen otcem, zato oni su već umerili, ali njihovi potomci, i da pita njima kakve utjecaje od njihovi hrvatski korenje informira svojih australskih identiteta. Ali uz taj puta ja sam našao Josip Orlović i u taj dio pute je priča otišao na sasvim drugačije direkcije, ne znam bolje da kažem.
1: Da u drugu liniju. Evo zemljak, dvostruki smisao ima. Domorodac koji je rođen, aboriđanci su domorodci. To je vaša domovina. Čovjek s dvije domovine s nekoliko identiteta.
3: Da. I isto ime je zemljak, zato ima u Australiji mi pomalo otkrijemo koliko imamo bogatstvo od najstarije kulture na svijetu s kim živimo. Ja, na primjer, kažem moje familije ili prijatelji u Dalmaciji, zamislite ako su Iliri još bili živ, još su imali svoje ceremonije i kulture i tradicije i mudrosti. To je što mi imamo u Australiji. I tako mi malo po malo naučimo njihovi odnos sa zemljom. Da to je mjesto svijeto i da nije samo fizično, to je nešto metafizično. I ja mogu da shvatim taj koncept, zato ja znam u Pelješaci Korčila, okolo su moje mama i pokojan otac, da nešto od tamo me privlače. I tako taj koncept što ima naših domorodci, mi kažemo First Nations, prvi narodi u Australiji, i što mi imamo, to je isti osjećaj, taj odnos sa zemljom i kako ako mi idemo, hodamo na zemlju, da to je nešto za rehabilitaciju, fizični podu i sve to, i da mi držimo razgovor sa zemljom. Da to je nešto lično između sebe i ti su naši prijeci.
1: Dojmi se jedna rečenica i zamisao, evo kad je jedan sugovornik rekao imamo ostavštinu u ruševinama, ali je nikad nećemo prodati. I vi ste tako?
3: Ja mislim to je interesantno, zato bilo bi, ja mislim da puno ljudi u Hrvatskoj, ako oni čuju to, oni će žaliti na to, zato to je neto problem. Zato da ljudi hoće da držit, i baš oni ko su dijaspora isto hoću da držit stari kraj, i ne znam, ja sam isto kao to, a imam i ja polje od vino i masline, a rođaci ko čuvaju to i to je super da možemo, i ovo je nešto. Kad sam ja bio mlad, a moj otac je meni rekao, nikada ne može se prodat polje i sve to na Korčulu. I ja sam pitao, tata, zašto? On mi je odgovorio, zato neće biti tvoje, ti će samo biti čuvar ovih zemlja. Ti ćeš biti čuvar za sljedeće generacije. Tako, neće to nikad, to je samo ovaj koncept očuvanje svijeta, zemlje.
1: Je li ima zamisao i za drugi film? Životni priča?
3: Vidjet ćemo.

0: Sam vidio grb šahovnica i grb od Dalmacije. Ja sam to vidio, sam bio, wow, šta je ovo?
1: To ima i na mađarskom parlamentu, isto od bračkog kamena.
0: To je za meni toliko drago mi je da to vidim. Ja znam, to ima drugi značina i sve to, ali ipak toliko kao ljudi i naroda i zemlja su vezani toliko blizo da ima takve to tema ovdje u Budimpeštu. To je bio nešto, i isto mi je vrlo drago da vidi kako vi imate vaši zajednica, kako Hrvatika čuva kulturu, tradicije, jezika, i da vi, ja osjećam vaših prijateljstvo i zajednice ovdje.
1: Evo, ko prati dijasporu u svijetu, odnosno život Hrvata po svijetu, da zna, i u Australiji ima klubova, puno privatnika koji kako, jesu oni povezani?
0: Ja mislim da su vrlo snažni klubovi okolo Australije, i oni još ide dalje po generacije i generacije. Naprimjer, ja sam bio jedan klub od zapadnu Sidniju, i oni su mi rekli da ima ih okolo 250 djeci ko igraju mnogome. To je fantastično, i oni čuvaju svoje identiteta i svoje kulture i jezike, i nije to ništa protiv, i ne poblažiti australski identiteta, ali obogati australski identiteta.
1: Evo, draže, na Korčuli biti, na plaži ili Australiji na oceanskoj plaži?
0: Ja volim surfanje. Ja sam u Bondi Beach u Sydney, tako ja mislim da ja sam napravio novi koncept za dalmatinski, ideja na more. Ja sam na more ne sa mrežom, ja sam na more sa daskom, čekajući valovi, ja skočim tako za meni. Ipak, kad sam na Korčula, ja sam, glumim se kao da sam seljak sa svi njima, i oni svi glumio da ja sam Australac. Ili može imati i jedno i drugo. Australski identitete i australski valovi na obali Sydney, na Korčula i Peljesa. To može, ne može. Imam sreću da ja ne trebam da izaberem.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: U današnjem izvatku iz tiska donosimo vijesti o čuvanju hrvatske kulturne baštine, susretima i zajedništvu s posebnim naglaskom na Hrvate u nas. Počinjemo u Splitu, gdje je u Hrvatskom narodnom kazalištu održan 4. susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prema tekstu Hrvatske matice iseljenika, susret je okupio 9 klapa iz domovine i hrvatskih zajednica u inozemstvu. Među sudionicima bili su i dičaki iz Gradišća, čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Na splitskoj su pozornici tako svoje mjesto pronašli i hrvatski pjevači iz Mađarske, pridonoseći susretu različiti glazbeni izričaja koje Hrvati njeguju u sredinama u kojima žive. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji susret održan je u godini u kojoj matica obilježava 75 godina djelovanja. Ravnatelj Zdeslav Milas istaknuo je vrijednost rada hrvatskih zajednica koje i daleko od domovine prenose pjesmu na nove naraštaje. Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, naglasio je da klapska pjesma za mnoge potomke iseljenika predstavlja i prvi susret s hrvatskim jezikom. Uz dičake nastupile su klape iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Argentine i Hrvatske. Posebnu pozornost privukle su članice klape Valovi iz Buenos Airesa, pripadnice druge i treće generacije hrvatskih iseljenika. Koncert su otvorili najmlađi dječja klapa Majstrali iz Dugopolja, a završio je zajedničkom izvedbom pjesme Zvona zvone prijatelji. Susret je još jednom potvrdio da glazba povezuje hrvatske zajednice i otvara prostor novim prijateljstvima i suradnji. Iz Splita odlazimo u Santovo. Hrvatski glasnik izvještava da su članice kulturno-umjetničkog društva Sejačka sloga iz Draža 29. rujna održale radionicu Hrvatskog barenskog veza u tamošnjoj hrvatskoj osnovnoj školi. Eva Balatinac, Eva Kostolić i Ela Nikolić upoznale su učenike s tehnikama vezanja i tradicionalnim motivima. Djeca su kroz praktičan rad mogla upoznati vrijedan dio hrvatske baštine i okušati se u njegovu očuvanju. Projekt povezuje obrazovne ustanove u Hrvatskoj i Mađarskoj, a među uključenim školama nalazi se Hrvatska škola Miroslava Krleže iz Pečuha. Radionice se ostvaruju uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te potporu općine Draž i njezine turističke zajednice. Istoga dana Santovački hrvatski vrtić bio je mjesto tradicionalnog Miholjdanskog sajma. Kako piše Hrvatski glasnik, djeca iz velike skupine izvela su prigodni program, kazivala stihove na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavila dječje igre. Roditelje, bake, djedove i ostale posjetitelje pozdravila je voditeljica vrtića Anica Filaković. Na sajmu su se prodavali domaći kolači, peciva i rukotvorine, a prihod je namijenjen nabavi potrepština za vrtić. Zajedničkim trudom djece, obitelji i odgojiteljica sajam je ponovo postao mjesto okupljanja Santovačke zajednice. O zajedništvu govori i vijest iz Letinje. U organizaciji tamošnje hrvatske samouprave 26. rujna je održan je 19. pomorski hrvatski piknik. Manifestacija već gotovo 20 godina okuplja stanovnike s obiju strane granice. U središtu druženja bila je priprema tradicionalnih jela, a program je obogaćen festivalom puvačke orkestara. Nastupili su orkestri iz Šazda, Zalasendrota, Jegerseka i Letinje. Piknik je otvorio parlamentarni zastupnik Čaba Lovko, navodi Hrvatski glasnik. Za kraj odlazimo u Osijek, virtuozna bisernici Mario Zbiljski koncertom Čardaš i romanse u dvorani Franjo Krežma obilježio je 30 godina profesionalnog glazbenog djelovanja. Uz cimbalista Mihajla Kurinu iz Subotice i vokalnu solisticu Blanku Došen nastupili su i glazbenici iz Mađarske, Atila Kuštra na Bugariji te Jožef Kovač na Berdi. Prema položenom osvrtu koncert je održan pred punom dvoranom. Od Splita i Osijeka do Santova i Letinje ove vijesti svjedoče o životu i kulturnim vezama i doprinosu Hrvata iz Mađarske u očuvanju jezika, pjesme i tradicije.
0: Hrvati@radio.hu

Dragi slušatelji, privodimo kraju današnju jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku. Posjetili smo novi Šokački muzej u Vršendi, predstavili novu sezonu Hrvatskog kazališta u Pečuhu i poslušali arhivski razgovor s redateljem nagrađenog dokumentarnog filma Zemljak, Viterom Pecotićem. Donijeli smo i pregled tiska, vijesti te najave događanja u našoj zajednici. Hvala vam što ste ova dva sata proveli s nama. Za tonsku realizaciju brinuo se Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Povleković. U ime kolega, želim vam ugodan ponedjeljak i uspješan početak novog tjedna. Do sljedećeg susreta na našim valovima, srdačan pozdrav!

0: možda nešto lijepo da skrojimo i možda da se i na taj način, na fin, lijep način predstavimo.
1: Itekako. Nestali su i maniri i sve ono što je to neko vreme nosilo. Ne bi bilo loše to ipak negovati. Hvala vam najlepše. Čujemo se i sljedećeg ponedjeljka.
0: Biće nam drago, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo. Prijetno.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prehladna jutra čak i sa minusima, a danju bilo je zaista lijepo vrijeme, čak i 24 stepeni proteklog vikenda na jugoistoku Mađarske. To lijepo vrijeme je doprinjelo da su mnogi u prirodi proveli vikend sa odmorom, rekreacijom i sa aktivnim radom. Što se rada tiče, to su bili važni jesenji radovi oko domova, vikendica i naravno na mnogim mestima, na poljima. Od vikendice i ovog puta je bilo i kuvanja i pečenja na ražnju, a pored toga u večernjim satima sa prijateljskim društvom i se i zapevalo. Dobro raspoloženje je bilo i na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, jer mnogi su sjeli na bicikle, mnogi peške ili trčajući tu obišli ove staze, a i dolmama Tise i Moriša je bilo dosta ljudi. Nisu samo u kraju, već i dalje, a i za susjednu Rumuniju i Srbiju. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili, pored domaćih gostiju, u poznatim banjama regije, gdje je bilo i raznih programa. Bilo je nekoliko njih i na poznatim štrandovima, pored Tise i Moriša, no naravno tu sad nise moglo kupati, dominirao je sport, kuvanje prijateljskih društava. Voda je već sad hladna, veoma zagađena, a pored tog, nažalost, je i plitka. No, sve u svemu, zato ipak je nekoliko njih i tamo provelo i u šumama šetajući se pored reke. Bilo je mnogo njih koji su bili i na raznim programima koji su održani u regiji, to sportskim programima. Sportska takmičenja, u stvari takmičenja za bodova, bilo je na svim nivoima i u svim vidovima sporta. I sad je fudbal i rukomet dominirao. Kad rekao fudbal, treba reći da je on najpopularniji, a i u desni, a dešanski Srbi bili su učesnici u rovni na turniru. Što se kulturnih programa tiče, tu su sad dominirali programi jesenjeg studentskog festivala. Ovog puta bilo je mnogo posjetilaca na raznim izložbama, književnim večerima te raznim muzičkim programima. A programe su se održavali ne samo na univerzitetu, već i u raznim kulturnim centrima u gradu, na obali Tise, Segedinu. Pored studenata i sad je bilo mnogo gostiju iz grada i okoline, a i iz susjedne Rumunije i Srbije. Pored pomenutih, velik broj posjetilaca bio je i na raznim izložbama letnjih kolonija. Kod zabavnih, pored standardnih u kafićima, klubovima i diskatima, treba pomenuti programe koji su održani pored raznih manifestacija, a jedna takva je bila u Tapiju, pred gradu grada Segedinu, i to Tapijska slava ili Tapijska bučovka, kao što je u nazivaju, sa bogatim kulturno-zabavnim programima.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Pitanje kojekakvog toksičnog otpada u zemlji je jedna od centralnih tema najnovijeg broja novosti. Ilegalna odlagališta otpada nalaze se u siromašnim mestima Sisačko-moslavačke županije. U Gornjem Hrastovcu u opštini Majur na nepropisan način odloženo 1500 tona mešane plastike i drugog otpada koji se raspada na nezaštićenom tlu. U Capriškim Poljanama spremnici su 80.000 litara opasnog naftnog otpada za koje MUP, državno tužilaštvo i lokalne vlasti znaju od početka, a teren je nakon 5 godina nije saniran. Nije izostala tema ni o kvislinškog otpadu, odnosno predlogu Ivana Penave i Domovinskog pokreta da se stvoriš proustaški pandan javne ustanovi spomen područje Jasenovac. Ako Plenković shvati da mu nema opstanka na vlasti bez podrške Domovinskog pokreta, ne treba sumnjati u to da će ispuniti Penavinu želju. Ako Penava shvati da premijer neće za to dati zeleno svjetlo i da pritom ima rješenje za očuvanje parlamentarne većine nezavisno o Domovinskom pokretu, ne treba sumnjati u to da će podbiti rep. Tema novosti je štrajk radnika Zeta i Čistoće jer su organizatori mislili da će paralisati prestonicu i izboriti se za još veće plate preko leđa građana, ali u tome nisu uspjeli jer su se građani solidarisali i pomagali međusobno, a vožnje bicikla i pešašenjem stekli kondiciju. Zagrebački štrajkovi još jednom su pokazali da se socijalnom previranju traži stranačka politička pozadina, dok se stranačka političkim previranjima retko traži socijalno pokriće. Ne treba sumnjati da će iz ovog okršaja sve involvirane stranke izići s pulsom na kontu, samo je radnicima i dalje neizvesno. Dvostruke konotacije su svakako učinile svoje, kaže Anja Guzdanović, sociolog iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Nacionalizam kao posebnu orijentaciju, na primjer podržavanje stava da etnički Hrvati trebaju imati veće pravo od ostalih stanovnika Hrvatske, većina učenika uglavnom odbacuje. Druga je stvar odnos prema simbolima i nasljeđu nezavisne države Hrvatske. Budući je ta simbolika postala praktički jedan od elemenata rodoljublja, ona se vjerojatno ne doživljava kao nešto problematično, pa čak ni autoritarno ističe. Gimnazijalci se u pravilu pokazuju kao politički kompetentnijima od učenika strukovnih, a pogotovo učenika trogodišnjih strukovnih škola. Pa nam s jedne strane pokazuje da škola predstavlja važan prostor političke socijalizacije i s druge da mogućnost za usvajanje političkih znanja i veština ovisi o vrsti školskog programa, kaže i dodaje da učenici više podržavaju rodnu ravnopravnost, imaju pozitivniji stavove prema homoseksualnim licima i manje su nacionalne isključive od učenika. Osim razlikama u načinu na koji se devojčice socijalizuju, to se može protumačiti i drugim faktorima. Jedna od njih tiče se činjenice da žene generalno lakše prepoznaju deprivilegirane grupe, priča Anja Guzdanović. Tema je i dalje pokajanje. Jadranko Prlić je treći od BiH šestorke osuđene za učešće u udruženom zločinačkom preduzeću koje je izrazio kajanje. Prvi je bio Milivoj Petković, drugi Bruno Stojić. Većina osuđenika za ratne zločine koji su se pokajali, to su učinili nakon 2/3 izdržane kazne kad su tražili prevremeno puštanje na slobodu. Problem nastaje kada svaka strana pamti samo svoje žrtve. Ne mislim da Hrvatska ne treba obeležavati Oluju, niti dovodim u pitanje njeno značenje za završetak rata i oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. Ali mislim da obeležavanje pobjede ne gubi ništa od svog dostojanstva ako u njemu ima mjesta i za sećanje na srpske civilne žrtve stradale tokom i nakon Oluje. Isto vredi i za Srbiju.

Prvenstveno stradanje ne bi smjelo biti razlog za prećutkivanje uzroka rata i odgovornosti za njega, kaže riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji u intervju govori o Mediteranskom savezu za mir, istinskom rodoljublju i potrebi da se svakoj žrtvi prizna dostojanstvo. On misli da se trajna bezbednost ne može graditi samo na svesnažnijem naoružavanju. Uz legitimnu obranu potrebni su diplomatija, dijalog, međunarodno pravo, izgradnje povjerenja i spremnost na posjetovanje. Inače postoji opasnost da logika straha i naoružavanja sada počne hraniti nove strahove i nove sukove. Lično osobno se ne mogu složiti sa svim porukama koje sam Thompsonovim koncertima ili oko njih pojavljuju. Ne sviđa mi se ni kada se verski simbol i verski govor koriste tako da se hrišćanska vera povezuje s isključivim nacionalizmom ili suprotstavljanjem drugima. Vera bi za nas trebala otvarati drugome, a ne zatvarati u sopstvenu grupu, naglašava. U protestu za Liku prepoznajem način na koji su stanovnici Like i svi koji su im se priključili odgovorili na zahtjev koji proizlazi iz principa opšte namene dobara, braneći svoja prava na čisto i zdravo tlo, vodu, vazduh i prirodne resurse, ali ista prava onih koji će doći nakon njih, ističe nadbiskup. Donosi se sećanje na nedavno umrlu kulturnu radnicu i ministarku kulture u SDP-ovoj vladi Andreju Zlatar. Iz Andreja Zlatar ne ostaju tek police knjiga, pokrenuti listovi, nedovršeni nacrti pravednije kulturne politike, već pre svega sećanja na retku intelektualnu širinu i pozitivnu drskost. Znala je da se kultura ne brani kalkulisanjem, nego povjerenjem u ljude, otvorenošću prema novom i spremnošću da se u svakom času stane u zone koji tek dolaze. Donosi se priča o 64. godišnjem Nikoli Cvijakiću iz Velike Graduse na Baniji. Naša Grlah poznate hrvatske posavce otkupljuju talijanske trgovci, pa nam je posao pristojno uhodan. Nikad nije bilo kuće, barem bez paratih plemenitih životinja. Sad nema ni njih, ni ljudi, uopšte, kaže. Po mom mišljenju sve je bilo dogovoreno da se razbije Jugoslavija. Zato su granate padale na sve strane. Nekoliko je eksplozije našem imanju nanelo štetu, ali mi srećemo se da smo živi, ističe on. Piše se o nastavku bizarnog trenda uklanjanje preostalih antifašističkih obeležja. Središte Slavonskog Kobuša, sela u opštini Orjovac, ostalo je bez partizanskog spomenika i spomen kosturnice. Opštinske vlasti su uzvez da se spomenik ruši bagerom, a posmrtne ostaci partizana prenose na mesno groblje, požurile da kažu da tu nikako nije reč o revizionizmu i prekrajanju istorije, niti cilj nikad nije bio samo sravniti spomenik sa zemljom. Reč je zapravo prema njihovim interpretaciji o brizi i poštovanju prema žrtvama fašističkog terora. Piše se o opasnosti da će školske posete spomen području Jasenovac u narednom periodu splasnuti i pasti u zapećak. Krem juna ove godine počeli su infrastrukturni zahvati i obnova dozvoljale drvene pasarele koja vodi do kamenog cveta. Kako kretanje tim delom neće biti moguće, na neodređeno se odlažu školske posete memorialnom području po tekućoj školskoj godini. Javna ustanova spomen područje neće zaprimati nove najave školskih grupa za terensku nastavu. U školama vlada glad, kaže Olja Družić-Ljubotina, su pokretačice inicijative Pravo svakog deteta na školski obrok, koja ukazuje na nužnost rješavanja školske prehrane. Cena školskog obroka u osnovnim školama iznosi 1,33 eura po detetu. Kad smo pre nekoliko godina zagovarali uvođenje ove mere, taj iznos odgovarao prosječnoj ceni školskog obroka, odnosno tadašnjih 10 kuna. No zbog inflacije i značajnog rasta cena hrane, danas više nije dovoljno za kvalitetan celoviti zdrav obrok. Ključni je problem što se za 1,33 eura teško može obezbediti nutritivni, kvalitetan i dostatan obrok. Zbog ograničenog budžeta, škole su primorane nabavljati namirnice koje tek minimalno zadovoljavaju standarde kvalitete, a događa se i da deca nakon obroka nisu sita, ističe ona. Piše se da HRT uvijek može još neugodnije iznenaditi. Nesrećni Palestinci, zaključuje reporter Petar Vlahov u Dnevniku, često ne znaju gdje se nalazi žuta linija i često upadnu u nakrsnu vatru. Ko plaći javno televizijskog novinara da kreira ovako pristrne izveštaje? U protekle 3 godine bio najmanje 4 puta u Izraelu i Palestini, mada i dalje teško reći zbog čega je morao doći skroz tamo da bi pravio onakve izvještaje. Piše se da je u organizaciji Srpskog narodnog veća i Manjinskog veća Šibensko-kninske županije u ruralnom preduzetničkom inkubatoru u Kistanjama održana konferencija Perspektive rada sa starim licima i socijalno osjetljivim grupama. Projekt Serginarnet traće 2 godine, a provodit će se 5 županija kroz 5 ciklus radionica, namijenjene starijima od 55 godina. Piše se o komemoraciji 9 meštana varivoda srpske nacionalnosti koji su pripadnici hrvatskih snaga 28. septembra 1995. ubili na pragovima kuće, niti 2 mjeseca nakon završetka Oluje. Nećemo pristati da moramo dokazivati kako smo građani ove zemlje i da neko određuje koje se čini dopušteno, rekla je poslanik SDSS-a Anja Šimpraga na komemoraciji. Piše se o sednici Saveta za nacionalne manjine na kojoj je predstavljen izvještaj HRT-a o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenom informisanju pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj u 2025. godini. Članovi Saveta upozorili su da na HRT-u još uvijek nema dovoljno programa na manjinskim jezicima niti teme o manjinama. Ukazali su i na odsustvo dijaloga i čutanje rukovodstva HRT-a ako nikako da sjedne sa predstavnicima Saveta.
Piše se da pripadnici i predstavnici nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji ponovo pokušavaju obnoviti rad koordinacije na svom području. Tako je Vojnić održan sastanak srpskih i bošnjačkih predstavnika koje je podržala slovenačka zajednica. Piše se da na Osadskom predstavom Hajduci završen međunarodni pozorišni festival Bolje da o tom ne razgovaramo u organizaciji Teatre Poco Loco. Od 21. do 25. septembra prikazuju ukupno 5 predstava ansambala iz Hrvatske, Srbije i Italije na temu obrazovnog sistema iz perspektive učenika i profesora. Izveštava se o trećem izdanju spomen šetnje putevima goranskih mirovnjaka, posvećene odvažnim ljudima koji su sačuvali mir u Gorskom kotaru, o završnici projekta Glas protiv govora mržnje, na koji su sumirane ključne preporuke radionice u školama, kao i da su zagrebački antifašisti organizovali skup posvećen kulturi sećanja na Drugi svjetski rat. Jednaki grobovi ne znači jednaku istoriju, rekao je profesor na Pravnom fakultetu Viktor Gotovac na skupu. Izveštava se da su stručnjaci na lokalitetu grada Suborovu otkrili arheološki lokalitet iz kasnog srednjeg veka, kao i da je pododbor prosvete iz Belog manastira povao đake u posadu u Novom Sadu i najstarijoj kulturno-naučnoj instituciji Matici Srpskoj. Piše se da je u Mohaču održan folklora, a program je trajao od 16 do 1 čas iza ponoći. Nastupio je Mohački orkestar Radost, sastavljen od mladih čuvara južnoslavenske narodne muzike, Mohačko kulturno-umetničko društvo Zora, koje neguje hrvatske i srpske igre, pa je Rade Jovović i Trubački orkestar Dregačevske grube, pri čemu su se, kako je zabeleženo, u Mohaču putili brojni baranjci.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli u još jednu emisiju Po željama. Danas, 4. listopada, s vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Feriki, Kaločaju u Pečuh još puno sretnih i veselih imendana žele u zdravlju članovi obitelji Borbaš iz Lukovišća.

Žužan i Valka, najbolje želi prijateljica Kati iz Bremena. U Pečuh Dušanu Filakoviću i Mirjani Murinji, u Salantu Adrijeni Šurjan, Ani Sabo Šurjan, iz Urici Čehu, blagoslovljen i sreta rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. U Erčin Timeji i Marku Siliju, povodom rođendana i sve najljepše što se poželjeti može, žele Koti Brust i njena obitelj.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: U kukinj Miloradu Siliju sretan šesti rođendan, te lijepo i bezbrižno djetinstvo želi bako iz Erčina.

Uši kloš Mišiki Čiziku starijem i mlađem za imendan od srca čestita i sve najbolje želi obitelj Radošnaji iz Harkanja.

0: Dragoj snahi, Meliti Barić u Kukinj, sretan rođendan, dobro zdravlje i sve najljepše u životu žele sve kar i sve krva iz Katolja.
1: U Harkanj, Miši Čiziku, još puno lijepih imendana u zdravlju i veselju žele kćerka Estera, zet David, sin Mišika i snaha Lila.

Fani i Marku Ronaju u Udvar treću godišnjicu sklapanja braka čestitaju roditelji, stari roditelji iz Katolja, sestra i šogor te kćerka Franka.

u Mohač, Stipi Bubregu, u Salantu, Anki Klajić, u Pogan, Miši Božanović u Starijem, povodom rođendana, dugi sretan život želi Mišo iz Njemačke.

U udvar Miši Ivesiću, Miši Horvatu, Miši Krupiću i Miši Radiću još puno lijepih i sretnih imendana u životu želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno družimo u utorak 6. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.